tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugrepi kantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rehne anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bopo biung sederek naksana sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional lan boten badi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung tiyang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih mbayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi atik.

sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhe lono. Menawi sugih hati badhe manggihaken kemarman, katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni. Dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang. Kajagi pasedirian mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah, padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kalamangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten sak lebeting pasrawungan tetepon jumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tuno satak badi sana. Sinaso sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

Rumpat erading leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten pundi kemawon. Kula sampun katuraken nggih wonten ing giaran canting jali jataran penting ujung nganti lali lan ugi wonten ing giaran teras UMKM salah setunggaling info UMKM kalau wau wonten UMKM Karak Puli nggih Sutresno Budaya wonten ing siang menika sinambi menapa kemawon nggih Sutresno Budaya sumangga tansah pidhaketaken perompat RRI Ngayogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat wonten wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dosa 6 menit pramila titi wancinipun kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budoyo sugeng siang sugeng pepanggian malih wonten ing giaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sakonco wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten ing kening-kening kang badhe kapiarsa wonten ngerso panjenengan sedaya injih menika gending bondet minggah ladrang tirto kencono kalajengaken ketawang ibu pertiwi laras pelok padat 6 gending ingkeng ongko kalih loro wudu krep kalajengaken ladrang subo siti laras lendro padat songo sumonggo sugeng midangetaken.

Sutresno Budoyo Penjenengan Tasih Midhangetaken Program 4 RRI Ngayogyakarta ing kiaran Uyon-Uyon Siang ingkang dipunaturaken tining keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun utawi gending panutup ingkang badhipun aturaken inggih menika ayak-ayak kabulo laras pelok padhet barang.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu. Deloken iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, deh, Pak?
5: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten atur giaran suko sami suko. Wontene sonten menika sareng kaliyan kula Semi Prabowo.
1: Damayani.
0: Ingkang badhe nderekaken antos samangke jam gangsal sonten. Ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe dereng regengaken samangke saged rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi wonten ing 08 gangsal 0 sekawan 0666. Estu pun tengga wonten ing suko sami suko, perempat RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing suko sami suko perempat era ing Ngajakarta wonten ing sonten menika ngantos samangke jam gangsal sonten lan menika tasih sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Beti Damayani. Sumangga sutresna budaya badhe pun pikamale wonten ing gangsal sekawan 333 tembang ingkang sampun kacawisaken menika wonten salam tresna kalian layang donga restu. Sumangga ingkang pundi sugeng sonten suko sami suko.
1: Geng santan semua sami suko.
0: Glia-glia Romo. Terus pundi pawartos menika Romo?
1: Terus rada ngantuk.
0: Wene bewek wong napa?
1: Lah nggih.
0: Wae lah istirahat siang kalau wae nggih. Ingkang bakan tansah sehat nggih Romo?
1: Iya alhamdulillah. Mas Sami Pak Beti
0: sehat nggih. Romo?
1: Nun.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nah, enten iku. Kajengen napa? Ayi bayi pene nek ae ical nggih ta?
1: Nggih, kala dhisik.
0: Monggo menika wonten salam tresno kalian layang donga restu.
1: Nggih, layang tresno mawon.
0: Nggih, salam tresno nggih.
1: Nggih, tresno kalih kanca-kanca sedaya.
0: Ah, nggih, monggo gandeng menika tresno monggo pun kentun salamipun.
1: Oh, nggih. Iki kagem Butwijo. Sampun ngamiyah dereng?
0: Butwijo sampun kalau wau nomor setunggal e.
1: Ora krungu. Ye, lajeng Mbah Noyo.
0: Heeh.
1: Wene Mbak Marini. Wene Bu Yani Ace, lajeng Bu Kianti. Sakinem Rupini, Sigayu. Lajeng Mbak Ana, Mbak Andi. Bu Andri di Sibonakung. Roho, Bu Sri Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Mujo, Muerto Saronto, Lajeng Mbak Yu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: No, budaya Banjarmasin awit wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken kiyaran salajengipun siraman rohani Islam wonten ing sonten menika badhe pun aturaken dening panjenenganipun Ibu Ustazah Zusnianti kanthi ngaturaken ira-irahan gangsal perkawis ujian Allah.

pun kawastani sperma kalih ovarium. Nah, menika lajeng bersatu, nggih, nutfatin amsajin dadi siji. Nah, lajeng dados napa? Nutfah rumien, lajeng sasampunipun bercampur antawisipun nutfah kalian taroib dados ngalakoh. Nggih. Ngalakoh menika wonten sing ngertosaken daging sik gandul gantung ten rahim. Ngeten korori makin rahim niku tempat sik sangat kuat. Pun ditakdirke Allah rahim itu kuat. Nggih, nek onten rahim gak kuat hati nanti ada penguatnya karena sebetulnya rahim itu kuat. Ngalakoh. Sak sampunipun dados ngalakoh, nggih, menika dados mudhoh utawi daging. Nah, lajeng dados angidhom. Nah, dipuntel meleh kalih lahmu. Nggih. Lajeng dados holkon ahor bentuk sing beda inggih menika bayi sik paringi nalika 40 bulan diberilah ruh. Nah niku pramila para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah nggih kita mangertosi bilih kita menika sakjatosipun len nyiptake saking sesuatu yang napa lemah. Nggih. Leres rumiyin nalika insan iku digap disandingke kalih ayat-ayat dhaif, ayat-ayat napa lakanut, ayat-ayat hadis-hadis nisyan khata. Nah menika dados didadeske menungso niku kalih hal-hal yang ringkeh, kafur utawa kufur, nggih. Kalih dhaif, lemah, nggih. Mahalul hotok kot kesalahan lajeng didadeske khusr ningsan menika wong sing rugi makhluk sing rugi. Ngeten nek kita pun menyadari bilih kita menika saking awal mula ingkang ringkeh pramila menika wonten ing ayat sak lajengipun nggih menika wonten dipun cirosaken ten riku Allah lajeng nyeratan ayat kalih al-insan nggih naptalih sakwise diciptake dadi holkon ahor terus dinei roh awake dhewe niku manusa niku naptalih bakale diuji mboten wonten ciptaanipun Allah ingkang nami insan kok mboten diuji niku pun dipestekke kalih Allah pun tertulis ten lauful mahfud ten Al-Quran surat Al-Insan naptalihi nggih menika nggih pun kalih Allah takke manungsa niku bakal nampa ujian menika magepokan kalian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kalih nggih kula cirasaken ten niku kula wasaken ahasibannas nggih ayut roku ayakulu amanna wahum la yuftanun apa kowe ngira jenenge menungso niku dheweke bakale ayut roku bakale dijarke nek wis diciptake dadi menungso apa dheweke are dijarke kare Allah nggih lan piyambake menungso niku pun ayakulu wis ngomong wis berikrar amanu kula iman kalih paduka ya Allah. Wahum layaftanun. Nek dheweke bakale iku ora mungkin ora diuji. Dados ten Al-Qur'an surat Al-Ankabut kalih surat Al-Insan nggih Al-Ankabut ayat kalih, Al-Insan nggih dilalai ayat kalih niku nek dijenengke wis diciptake dadi insan, dadi anas, dadi menungso niku ora bakal dibiarke Allah sadurunge piyambake niku nampa ujian. Nah, mekaten nggih para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Awake dhewe niku pun diciptake Allah, mula jenenge menungso niku wis kudu diuji, nggih. Arep diuji marang Allah ben pripun ben iso ndiketok sing jujur karo sing kufur sing syukur kalih sing kufur ngaten sing sodik sing sodaku kalih yang kadhib
ben endi

sing iku wong ki bener, jujur, lan endi sing kadhib, lan endi sing senenge goroh utawa sing mendustakan Allah. Niku. Pramila, sasampunipun kita mau surat Al-Insan, surat Al-Ankabut, salajeng magepokan munasabahipun malih kalian Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 155 ngantos 157. Napa limo perkara ujian urip uang niku? Nggih. Rumiyin nate kita bahas nggih. Rumiyin nggih. Nggih menika sing sepisan. Khauf. Rasa wedi. Diuji menungso iku. Nah, ujute ujian saking Allah saderengipun limo perkara niku nggih, menika wonten kalih ingkang arupi perintah, ujian niku nggih. Siji arupi perintah. Menika onten ingkang wajib, onten ingkang sunah. Nomor kalih ingkang arupi larangan. Injih menika haram kalian makruh. Nah, limo perkara menika wujud ujian. Limo perkara menika nopo? Setunggal, nggih. Injih menika rasa wedi. Ra ono wong sing randi rasa wedi. Awake dhewe ajeng kisah wae ya Allah, kok dalane kaya ngene? Wis mesti rasa wedi. Lajeng Bismillahirrahmanirrahim. Mesti awak dhewe terus wirid zikir ben selamat mengko, ngoten nggih. Lajeng laos napa? Ju raos lapar. Uangnya mesti wedi ngeleh. Gitu? Aku nek ra ndidit engko ngeleh. Nah, ngoten nggih. Lajeng napa? Kekurangan harta. Wedi kere. Raos wedi. Lajeng ingkang nomor sekawan. Diuji kanthi jiwa anfus, gitu. Hilangnya jiwa. Mati niku ujian. Nggih. Lajeng terakhir inggih menika kekurangan buah-buahan samarot. Nah, menika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 ngantos 157. Nggih. Para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, sasampunipun diuji mengke tiyang menika dadi ketok. Endi sing syukur, endi sing kufur. Pramila wonten ing Al-Qur'an surat Al-Insan ayat terusipun inggih menika Allah ngendika, "Inna hadaina husabila imma syakiron wa imma kafuron." Engko ana wong loro iku sing sakuron, sik syukur lan ana sebagian sing kafur. Kata-katanipun ngagem sakir. Sakir menika mung setitik. Wong sing setitik syukure. Neng nek nyebutke kufur, Allah ngagem kata-kata kafuron, boten kafir. Kafuron ku maksudnya okeh sing kufur, nek kafir niko setitik kafire. Nah, nek kufur Allah ngagem kata-kata kafur, wong sing okeh ingkarun nikmah. Dados jamak lumrahi wong iku sing gelem syukur. Nggih, niku ming kolil, ming setitik. Ning sing kufur niku Allah ngagem kata-kata ten riki kafuron. Nggih. Okeh-okehe wong ki do kafur, do ingkar. Contone mawon, nggih. Menika sakderengipun kula tutup. Tiang setri sing boten nate syukur kalih garwane. Janjane badhe iki wis ngenehi napa-napa ning suatu saat piyambake niku salah satu perkara mawon, mungkin pernah nyelekiti. Terus dheweke iki wah bojoku ki ra ono apike bojoku ki. Anenge nglarani, padahal mbok bilih ling larani namung pisan. Janjane isih ono 99 kaapikane. Ning piyantun setri wau terus tetep gawe membuat napa nggih cap bojone ki elek. Terus ora gelem syukur. Lah niku sing dadeske para wanita salah setunggalipun sebab sesuk ning neraka katahe para perempuan itu tidak pernah mau bersyukur, nggih. Bahkan ingkar syukur kalih nikmat-nikmat ingkang diparingke garwanipun niku salah satune. Pramila disebutke kata-katahe wong niku kafur, ingkaru nikmah.
Sedidik kolil sing syakur. Nah, nggih. Ning okeh sing syakir. Nah, ten nggih. Para pamirsa Sutrisna Budaya mekaten saking kawula, irah-irahan inggih menika limang perkara wujud ujiane menungso ten alam dunya menika mekaten wau. Nggih, larah-larahipun kita diciptake Allah lan kenging napa kok kita diuji Allah. Mugi-mugi kita sedaya mlebet wonten golonganipun tiang-tiang ingkang syakur. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Kula tutup kanthi parian. Lungo neng pasar tuku jadah. Regane murah tur kadang rambayar. Wonten ing wulan sapar monggo kita sregep pileng ibadah. Mugi uyuswa berkah lan rezeki tambah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seterus nama putih panjaran tajam wiki wonten program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sampeyan sampun titi wancini pun badhe katerakan kumandhang wonten maghrib kagem wewengkon Kutha Yogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Putri Panjenengan tasinya wici wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sami kula titi wancinipun badhe katuraken rigit wacucal.

Nun sutresno budaya ngaturi pambagia wirujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Gendhoga Raja seri Gangsal dipunwiwiti dening dalang Ki Rubianto ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Balu sanggupi arso naus guru kang sajugo nyepeng sodo saler ingkang sanggupi arso nyaponi jagat sakarone papakan ing margo samirbut yodo satemah dadyo poncokoro toyo miwai gedring guru guru guru minongko ngurmati mijiliro jailurah semar budrono saat majari kami gegojekan wonten ing ora rombo yen kacondro katon

0: Yoko kae.
1: Nek tuwa ngene sing ngincing sapa apal-apale nek wing sebelahku kuwi to. Wing wis pesen untu karo aku. Ya ditukoke kok garang wong uripe kepengin seneng kaya. Seneng kok enak ra ngelingi karo anak bojo. Nggo apa? Gimanae? Wis do mentas yo omahe papa ta iki gawe hotel meneh nang mburi omah kae. Yo aja kaya ngono kuwi kok garang yo njuk kowe suwiyah-wiyah karo kae iki pepundenmu dhisik gurumu. Saiki yo tok wiyah-wiyah. Nek iso ki disenengke. Kadhe omahmu kae pinggir segara yo dijak ngidul-ngidul kae. Kira-kira pegel yo diguwang ngono ya. Yah. Oh wis entek Kong, wah lali aku. Ora nek sinden tuwa ki nek krasane ki nek entek ora. Ora ngomong-ngomong. Jebul pun rampung Pak De. Musuh nek musuh sinden tuwa ngono kuwi Kang. Ning ra apa-apa Mbak Ayu Marti kaya karo dhewe kanu. Heng. My friend is the love. Basa ngendi, Kang? Apa yo aku ra iso basa Inggris ngono apa piye? Mau lor kambang nyatane isih kepenak dicirengake ada. Salam kanggo pepundenmu saka Gedhong Kuning Rama Teja sugeng rawuh. Sugeng resani. Kene dalang kondang-kondang akeh, Gong. Ngati-ati. Alah wis seben. Janane.
2: Anggere sing ndablek.
1: Tawasi dalang kondang. Diawasi kok pamong-pamongku. Besok balik aja cebul lelek. Wis ben prek.
2: Ayo nek ya.
3: Kumpul.
1: Kandha dalang kondang akeh. Ya turun dalang, ya turun seniman. Wis kalah karo aku rek. Nah kowe turun nabi.
2: Ora turun adam.
1: Ora wis jajali. Are turun nabi entek. Apa semangat lu nabi Adam? Jalan gak yo si anak nabi, putu nabi, buyut nabi. Nabi Adam tak isane. Menggalak kowe iki ana turun siji meneh, sapa iblis. Nah tak titeni anggere wiyaga-wiyaga ki sing kerep ngidul lambune amis wis genah. Kowe kena nek dudu turun nabi kuwi.
2: Turun setan.
1: Nek ana sing cabane masjid ning ngidul wae. Aku kepranjingan.
2: Iblis.
1: Pancene iblis iki ndine-ndine iso nyamun. Nggo tas ben nggo peci. Padang kala ya mlebu masjid ya.

0: Kup. Kembandul neng apa mu?
1: Kembandul neng jeruk.
0: Ora kok ang-ang mau. Ora mau kok aku main kepengin ngerti. Ora kembandul neng ang mau. Ang ge oke ang. Ono Abang arep muni kotange kok ya ngale ra elok. Apa kuwi saru po ya ora wong jenenge kuwi kok ya.
1: Sing kebandel ki ndek dhewe ya.
0: Oh. Nganti kaya duwe-duwe yo kae.
1: Nyatane kok
0: wis dong rasa durus kuwi ndak malah. Kakangmu Edi ya malah saya ndodro.
1: Ah, wis padu.
0: Enggak dilanjutke yuk.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titiwancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran Pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nursito ingkang dirayaken lan titipan menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Wiyono MPD Bipangin Nongko Pangarso Sanggar Sastra Jawa Gunung Kidul ya Prasojo ya Pak. Sugeng dalu Assalamualaikum Pak Wiyono.
1: Sugeng dalu Assalamualaikum Pak Sugiman.
0: Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Bambang Suwarnanto Susilo SSMPD ugi saking Sanggar Sastra Jawa Gunung Kidul Prasojo ya. Sugeng dalu Mas Bambang.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman dalah sporo pamir sedaya.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi partosipun sehat nggih sedaya nggih.
2: Alhamdulillah pangestunipun Pak Sugiman.
0: Nggih menika ingkang baken nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun kula bali lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten ing giaran pendopo. Nggih. Wonten ing dalem menika kepareng badhe paraos setawi pirembagan gayut kalian niti lan nata sastra kanggo siswa nggih. Tentu kemawon mangke Sutresna Budaya iki wonten ingkang kepareng rawuh nyawiji wonten pemanggih utawi pangantikan pamundhut pirsan. Namung saderengipun wonten kepareng monggo pun nandharaken langkung biyen menapa ta ingkang dipun kersakaken niti lan nata sastra kanggo siswa. Gayutipun kalian menopo karya sastra utawi sastra Jawi. Monggo kula aturaken rumiyin Pak Wiyono utawi Pak Bambang rumiyin monggo.
1: Kula.
0: Nggih.
1: Sateringipun aturaken panuwun dhateng Bapak Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih.
1: Ugi SSJ Mas Yu Mas Afang ingkang paring kesempatan ing dalu menika kangge ngisi siaran pendopo kanthi tema mengembangkan sastra Jawa kepada generasi penerus. Wonten bebasan utawi peribahasa, kalau tidak kenal maka tak sayang. Wonten ugi witing tresno jalaran sekau kulino. Mekaten ugi gayut kalian tema ingkang kalau sebutaken kalau wau. Kula gadah pengalaman pripun kaitanipun kalian nata lan niti nggih menika pripun ngrakit karya lan piye carane supaya bocah utawa siswa menika iki saged napa nggih saged kenal lajeng saged damel utawi ngrakit sastra utawi upaminipun geguritan utawi cerkak. Nah, pengalaman kula nalika tasih dados guru nika sawek nemulan ya. Anggenipun nepangaken menika mekaten kula kanthi ajak-ajak kanthi cepengan semboyanipun Ki Hajar Dewantara. Nggih menika kados ingkang sampun pun kenal sedaya kemawon ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutwuri handayani. Nah, kula ajak-ajak dateng para siswa utawi generasi penerus kanthi nunjukaken kasil. Dadi itu wonten kelas menika kula sering betok kasil seratan ing geguritan utawi cerkak ingkang sampun kapacak wonten ing koran utawi majalah. Nah, kadosipun bocah siswa menika remen sangat. Terus kados langkung mantep ngaten lho. Terus mboten wong jarine nggon buku halaman semene. Nanging kula napa pelaku nggih. Terus napa Pak? Praktisi napa?
0: Nggih.
1: Semana. Nggih. Kula dhaken lan kula waosaken
0: ngaten.
1: Nah, nggih. Lenggih risikone kadang wonten menuju kelas itu lu bakul koran liwat. Ning kula nggih mboten pripun-pripun ning mesin

0: Sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu pop Jawa Gus Plus. Mi Gus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem nika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran niku saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu pop Jawa Gus Plus kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus masuk Iman Minor Seto.
0: Inggih sugeng dalu Butwijo monggo.
1: Inggih kula sowan nderek komputeraken lagu Rujak Ulek.
0: Rujak Ulek nggih.
1: Atau salam
0: nggih. Nggih.
1: Wonten.
0: Rujak menawi Gus Plus menika nggih wonten rujak cingur.
1: Oh, nggih, rujak cingur nggih, nggih. Nggih. Atur salam. Kagem Putarni, Yusirup, Nak Rian, Mas Ipul, Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Iman Tebungan sekalian, Romo Ruslan wonten ing Pijinan, Pak Mulyanto wonten ing Pijinan Mugi, Bapak Dari di Masjid Sumarto, Bopo Sardio, Ugi Bopo Tutar, yang Kongkanti, Pak Dipaimin, Bopo Damaskus, Om Bening, Mami Sartika, Bu Sriwi, Mak Ijen, Bu Yayu, Soya Bu Yayu, Diaceng Widyanise, Nak Lagianti, Dik Supriyati, Bopo Suwardi, Dimas Yanto, Soya Dimas Yanto, Mak Dimas Rimbang, Pak Kunci Graito, Mas Gilas, Uki Mbah Suro, Pak Mbah Siyo, Bapak Dumangin, Dimas Hadi RCK, Tuan Panjatan, Pak Pur, Kenteng Rejo, Romo Narto Indro, Bapak Mas Bambang Sutarno, Bapak Nardi Mursari, Mas Adi Pontosari, Uki Kagem Ki Rukun Werdo, Bapak Untung Raharjo, Wonten Sami Galo, Diajeng Yanwati, Mbak Pipit, Mbak Suyut Juru Gentong, Ibu Titus, Nak Yeni lan Srayogi, kagem Sedaya Sutresna Budaya wonten ing RRI Prumpat wonten acara
0: Mikus Plus. Inggih.
1: Gimana matur sembahun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwija. Saminggingipun sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas niki.
2: Nggih, mboten kendhu, Mas.
0: Monggo-monggo.
2: Padha-padha nangsa.
0: Nggih.
2: Terus salam nggih.
0: Monggo.
2: Kagem Budi Jawa, sugeng dalu Mbah Noyo, Bu Kiyanti, Pak One, Pak Supoyo, Pak Jingetiono sekalian. Ibu Brakwati, wonten Ibu Yosiro, wonten Mbak Yeni, Christine, lajeng niko Ki Joko Dudu, Ki Kumbo Karno, Ki Sukun Perdo, Mbak Titut, wonten niko Pak Yanto Ilgi, Pak Widodo, lajeng Pak Ujo Subagio sekalian, Pak Tumidi, wonten Mbah Man, Mbah Mus, Mbah Yono, Mbah Suro, lan
0: ngeten.
2: Kita nggih Mas, sing tegas matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih, sampun kepareng ngregengaken. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
1: Lagunipun napa nggih? Senengnya Mikus Plus dari nggih.
0: Nggih.
1: Kula tak nyuwun Lingsir ngulon wonten.
0: Lingsir ngulon nggih.
1: Lingsir ngulon nggih mawon, nderek kenten-kenten nggih.
0: Monggo.
1: Sehat tenan Mas nontok lali.
0: Paringipun pangestu nggih, mugi panjenengan lan keluarga kingaten.
1: Nggih. Alhamdulillah. Kenten-kenten kenawon, kalau wabu bisa nggih sampun komplit, Pak Gilas nggih sampun komplit, kula tak bonceng mawon. Pun tambahi Bu Esina, Bu Yuria, Bu Pun, Gusti Utami, Gusti Supatmi, Gusti Rup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Januarsi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Mbah Kijem, Bu Yayu Wirahayu, Tajeng, Pak Ruslan, Pak Sari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Pak Damaskes, Ki Reti Seto, Ki Rukun Wurdo, Pak Sinarti Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Mas Adi Ponco, Soho Sebuoyo, Kemawon Pami Banget Pro 4, yang pun di Kemawon, Soyo Tansah, Pinaringan Sehat, Sagem Nakma, Sugengayai Karyo, Ngantos Paripurno Mangke, Mugi Tansah Sehat, dengan rezeki yang kata dan barokah.
0: Amin.
1: Sampai kundur ngatau satu.
0: Inji.
1: Sendalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kweni. Sami kengipun sugeng dalu mikos plus.
3: Sugeng dalu mikos plus.
0: Inji sugeng dalu saking mau giri menika. Inji. Monggo monggo Panarti. Inji.
3: Untuk tenagen pring gading.
0: Pring gading inji.
3: Iku tenan
0: iki.
3: Ya iki. Iki. Ya
0: iki. Inggih.
3: Sampun matur nuwun. Kare Mas Yudi. Ten kene to nggih.
0: Nggih.
3: Sing kangge Yang Sastita Murti Bu Yarmase Dwijo Mbak Yeni sing kangge Mbak Ibu Wagianti Pak Wening, Sugeng Dalu, Sugeng Pak Dino Kalasan, Mas Ardi Kladan, Mas Ardi Poncosari, Sugeng Pak Pagio, dan itu ya, Pagio, dan Jalan Amas, kalian, dan Pak, ya anu, Mbah Suwo,
0: nggih.
3: Risik iki. Sing kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipul, Dijoko Budo, Pak Dino Kalasan, Mas Mahal, saya sing kagem iki masih pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
3: Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi wonten ing Imogiri nggih. Selasihipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan. Sugeng dalu mi plus Mas Giman kula Pak Asari Mantingan nyuwun lagu Lingsir Ngulon. Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro, Kang Gilas, Pak Wirjujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Weni, Yusirup, lan Sedoyo Kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pak Bodo Tri Utomo nyuwun katresnan katur sutresno program 4 wonten ing pundi kemawon. Sugeng margi dinten kamardikan mugi tansah sehat-sehat binerkahan. Amin. Matur nuwun nggih. Pak Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam ngersakaken aja gelo. Salam kagem Yang Sasminto Murti Budwi Dianingsih, Bu Andri, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Jingadiono, Mbak Jati, Pak Sunardi Mursari, Pak Rimbang, Mbak Yono, Kang Giono Kalasan, Mas Adi Ponco, Ibu Petarimo, Bu Misrandaan, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri Gamping, Mbak Kristin, Mbak Kanaya, Mbak Antul, Mbak Sirup, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Tupar, Pak Wening, Ki Joko Budu, Mas Yudi Kweni, Mas Ardi, lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras ye. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Segan. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Kang Wiknya wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Rujak cingur aja nelongso lan lingsir ngulon kapiarso.

0: Masih wonten ing giaran Mikus Plus Programa 4 RRI Ngayogyakarta samangke ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi. Halo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Nggih.
0: Monggo Mami Sartika.
1: Katresnan kekal. Kula sampun. Adik kula tutik sedaya sore ten wonten anak kula Brahmantis jeneng Laksana salam kagem panjenengan. Kagem Mbah Noya Bu Wijo Rukun Werda Mas Kang Gilas kula mau nggih. Terus kagem Mbak Yayu sedaya Yayu matur nuwun terus kagem Mbak Mas Rian Payek Mas Wawan Haka yo mudha terus sita Mas Pak Kasiono Mbak Nani Bajuri terus kagem Romo Yuki terus kagem terus Mbak Diman Mbak Pur Kenteng Rejo Mbak Tupar Pak Yuwono Mbak terus kagem Mbak Sriwi Mbak Wigati Mbak Tarmi Mbak Pipit Mbak Wagianti, Mbak Supriyati, Mbak Diman, terus kagem, terus kagem, Pak Buk, kagem sedaya mawon,
0: matur nuwun. Matur nuwun Mami Sartika nggih kepareng rawuh utawi ngregengaken giaran Mikus Plus ing dalu menika. Ugi sugeng dalu kagem Roko Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman. Kagem Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo sugeng dalu Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman. Katurangken ugi kagem panjenenganipun keluarga Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kulo pinangkali langkung rumiyin wonten kembang enceng-enceng, tilkun talkan tilan Pak Guru Gabiarso.

Sementara giaran Mikus Plus Program 4 RRI Ngayogyakarta salajengipun kula nuwun sugeng dalu Mikus Plus lan Dimas Sugiman Dwinur Seto kula Mbah Singer wonten ing Wedo Martani kepareng dere absen gabung ye. Pokoke salam kagem sedaya pandemen RRI Program 4 lan kagem Dimas, salam sehat, semangat, manfaat, berkah ing samudayanipun.

takkan lagu ni pun. Salah sing pun kusukeng dalu saking penyanyi pun Mas Hadi Sugimin utawi wonten ing Mino Martani nggih, Le Hadi Sugimin wonten ing Mino Martani sugeng dalu sugeng laras. Sutresno Budoyo rening winatesing pedal kangge giaran Migos Plus. Kanthi menika mangke badhe kaaturaken roncen lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Saderengipun dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pamuntan mugi mboten kuciwa. Mung kasih pepanggihan wonten ing dalem menika wonten Pak Tani kodhok numpak jaran lan Elailo menawi nyekapi mangke wonten kolang kaling. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Migos Plus ing dalem menika. Tentu kemauning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun lan purnaning Migos Plus kados ngatasaken mangke wiyun-wiyun mono suka katuraken. Wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Migos Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, raruncen lagu pungkasan Kapiarso. Sumangga.

0: Nembe kemawon kasuwu rajian kending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyon-uyon mono suko wonten ing arsa panjenengan. Tumuli kula aturaken dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo. Sugeng dalu uyon-uyon mono suko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon mono suko tasih kula dherekken Mas Iman.
0: Inggih, matur nuwun Bu Twijo.
1: Inggih. Karena kendingi pun biasanya pun sampun lantan kula namung ngatur salam kemawon kepisan kagem Romo Heri Sadono ing Murangan Yusirup Mbah Yono Wiro Saban Ibu Sumiati Guling yang sauntawis mboten gegono wingi kok kula mirengken gegono matur nuwun singgulan Nugi Bapak Roslan Buya Yuk Weni, Romo Haji Ngadiono, Mbak Giman sekalian wonten ing Tebungan, Pak Dipaimin, Romo Nadi Mursari, Dimas Yudi wonten ing Weni, Bapak Sudan Dasilan, Bapak Sardio, Nak Wagianti, Mbak Pilih Midang Ngetaken, Radi Kesayan, Mugindang Sehat, Dik Supriyati, Pak Kenteng Rejo, Bapak Jumangin, Lek Gono, Mbak Dio, Bapak Sakiol, lan prayogi kagem sedaya sutresna budaya wonten ing Prompat RRI Jakarta wonten ing acara uyon-uyon monosuko.
0: Inggih.
1: Kados masukiman matur suwun sanget paringipun kesempatan mboten sepen mangke naik kondur ngatos-atos wonten ing mergi dumugi dalem kanthi kebaing kawilujengan salam kagem nak Riyadmi soho putra lan wayah
0: doyo
1: mugi tansah pinanggih kesarasan kawilujengan matur nuwun sugeng dalu
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Twijo nggih samingipun sugeng dalu uyon-uyon menasuka Nggih, sugeng dalu monggo-monggo menika saking Purworejo. Monggo-monggo Pak Bambang Sutarno.
2: Kendhingipun sampun selamat nggih.
0: Inggih.
2: Nggih, salam-salam semesti mawon. Kagem yo kalau wau. Terus Pak Pitik, Pak Kyanto, Gusti Sutarno, wis kon aku sirup monggo. Sutarno sing bajuri, Buitiane sih yang sak Mama Sabrika Belayu Weni, Pak Roslan, Pak Sagio, Pak Kasyono, Pak Asari, Pak Purwendarjo, Pak Kepaimin, Pak Kupar, di Frayuti yang sudah dimakan mas.
0: Inji.
2: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno. Sak wingkingipun sugeng dalu, yon-yon monosuko.
3: Sugeng dalu
0: yen yen menawa suka. Nggih. Sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami.
3: Nggih, kakek kinton-kinton salam dene masuk nanti marketo.
0: Monggo.
3: Nggih. Kakem Bapak Asari langsung kakem Bapak. Mesti ngationo langsung Bapak. Kakem Romo Heri Sarjono, Romo Yus, Kirukun Rejo, Bapak Kasiono, wonten ing Blawen, kakem Bapak Ruslan, nasing kakem Bapak Bambang Sutarno, nyewawo matun wun singgalanipun, kakem Ibu Yayu Kweni, Ibu Dwijo, Ibu Sri, Sri Supatni Su Supriyati dan sehingga Bapak Mening kagem Mbah Yono Wiros dan kagem Mas Rian dan sehingga kagem Bapak Tumiti Bapak Tupar dan sehingga kagem Pito Budu Bapak RCG Bapak Sagio, nasi Pak Sumar Sayu, nasi kagem nomor 7 Subarjo sekalian, nasi kagem Buru Bini, so saya ini pun kagem sedaya kemauan.
0: Ginji.
3: kagem Mas Giman Trino Seto sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke. Jawa mboten disukan ugi salam kagem Mbak Triatmi Ningrum ing dalem. Nggih makaten kemawon matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Samenggingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
4: Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Sudirman.
0: Sugeng dalu Romo Tujo Sebagio monggo.
4: Nggih, dadi nderek salam.
0: Monggo.
4: Kang nembe Bu Sri Utami ne wae nggih.
0: Nggih.
4: Bu Sri Utami, lajeng Romo Yono Marto Tiarjo. Romo Singationo, Pak Yanto Sandiabang, Pak Yanto Siyegan, Ibu Tarmi, Bu Pipit, lajeng Pak Bambang Sutarno, lajeng Pak Dipaimin, lajeng Pak Ruslan Sembako, lajeng Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Mbah Glendi, Lek Gono, lajeng Pak Suwardi, lajeng Mbah Suro, nggih saya ini pun kajeng Mbak Noyo, Pak Wening, Bu Bagianti, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Yanuarte. Nggih, saya ini pun kagem sedaya kemawon kang nyawiji. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagio. Samenggingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
5: Sugeng dalu yon-yon manasuka.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas monggo.
5: Nggih, nyeri atur salam nggih.
0: Nggih.
5: Pak Romo Pak Tujo Subagio sekalian. Wonten Pak Sarno wau. Lajeng Bu Sri Utami, Bu Wijo, Bu Wakianti, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Supoyo, Pak Jingetiono, sekalian, lajeng niko, Pak Porteng Rejo, wonten Pak Nato Indro, Mbah Mos, Mbah Jati, wonten Mbah Suro, lajeng Pak Suwardi, Yusiro, Pak Tomiti, lajeng Ki Joko Budo, Ki Kombo Karno, Ki Rukun Werdop, Romo Yuwono, lajeng Prayog ini pun ya kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih.
5: Ten nggih Mas,
0: panjenengan matur nuwun rawuhipun nggih saking panjenenganipun Kang Kiyono Kalasan. Salajengipun sugeng dalu yon-yon manasuka menika saking Roko Mas Heri Sarjono. Kintun gending menika dumateng para kadang miringganipun Bunda Dwijo, Pak Eri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuasih, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Pak Triarjito, Mas Purwanto Petruk, lan dumateng Sutrisno Budoyo ingkang nyawiji giaran yon-yon manasuka dalu menika. Kanthi atur, monggo gending ingkang sampun cumawis dipun bidhangetaken kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Giman Dwinur Seto, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurno. Matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Roko Mas Heri Sarjono ing wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Salajengipun wiyon-wiyon manasuka sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun gending menika kagem panjenenganipun Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Bu Tutin Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo Karang Mojo, Bu Wagianti, Bu Sutarmi, Bu Yeni Patuk, Mami Sartika Minggir lan kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih rawuhipun. Salajengipun menika saking Pak Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan lan kintun gending menika kagem panjenenganipun Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sajio, Pak Ruslan, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Pak Rimbang, Mas Adi Ponco, Yang Sasminto, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Yungudo, Bu Haji, Pak Haji Ngadiono, Mbah Jadi, Pak Pening, Pak Pur Kenteng Rejo, Ki Joko Budu, Kagem Mbah Yono, Kang Giono, Bu Bedari Umo, Bu Misrandaan, Bu Waris, Bu Andri Sendowo, Bu Widyaningsih Yusiru, Pelan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sawingkingipun, halo, sugeng dalu, yon-yon manasuka.
6: Sugeng dalu uyon-uyon manasuka Mas Giman.
0: Iya sugeng dalu Pak Asari.
6: Kula Pak Asari kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salamah, Buya Yuk Kweni, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bapak Haji Ngediono, Bu Agianti, Mas Rian Peyek, Mbah Wakit Keron, Lan Kagem Sedaya, kami dangetaken pro empat dalu menika matur nuwun. Mas Kiman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Sawingkingipun halo
7: sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Kiman Dwi Nur Seto.
0: Monggo Pak Ruslan. Menika
7: Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji nderek kintun Rama Haji Ngadiono mbayen Bunda Dwija Karangmojo, Ibu Yayu wonten ing kuweni, Bu Walkiati wonten wareng. Wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten ngaton mawon badhaku kaya.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan sakwingkingipun halo sugeng dalu.
8: Sugeng dalu uyon-uyon mono suka masuki mantuner seto
0: kula dalu
8: menika badhe nderek ngregengaken nggih. Uyon-uyon mono suka badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Kematur Manuwo, Bu Sri Utami, Ugi, Pak Bambang Sutarno Kolowau, kalian Romo Yuwono, Bu Menai Tering Sare, kalian Pak Demurjono Ugi, kalian Pak Damaskus, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyan-uyan manasukon dalu menika mangke masuki mal menawi badhe kondur nderek sugeng kondur ngatos-ngatos wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wilujeng matur nuwun sugeng dalu
0: matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati samingkingipun dalu sugeng dalu
9: sugeng dalu uyan-uyan Pak Sugiman
0: kula pawon sugeng dalu Pak Bening
9: laras nderek sareng laras Pak. Nah, Mbak Direktur salam, ya, menikah kagem Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Heri Sarsono, Bapak Bambang Sutarno, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, dan Karangmojo, ajeng Bapak Pak Tuslan, ajeng Pak Tupar, Mbak Legono, Pak Supoyo, Bapak Narto Indro dan Bekasi, Mbah Mus, ajeng Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Saginem, Bu Sri Utami, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto. Ugi Yang Sas, ugi Mami Sartika, lan sedaya mawon ingkang mirengaken menika mugi saestu pikantuk kelangan ras kormen suka pinggang penggalih laras kandi gending-gending supados kita saktah riken sumanding wonten sami Gusti. Matur nuwun sugeng dalu saya pandemen.
0: Nggih, matur nuwun Pak Bening. Sugeng dalu kuwi kagem kadang-kadang kula nggih Raka Mas Murjono sekalian sugeng dalu lan sedaya keluarga tentu kemawon. Ugi Mas Tomo Tirto Mantiro sugeng dalu Mas Haryono wonten ing Cungkuk. Kagem panjenenganipun Mas Marwoto wonten ing Tempel sugeng dalu sugeng laras. Kagem Mas Harto wonten ing Bantul nggih, kagem Mas Pratiwi Bowo wonten ing Sempu Pakem Binangun. Kagem Mas Karti, Mbak Mukini sugeng dalu. Ugi sugeng dalu kagem Mas Tarjo wonten ing Jalan Kaliurang lan temtekipun kagem sedaya keluarga. Kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban teng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sutresno Budaya badhe kapiyarsa Rajan Gending Ramban Kali. Gaturaken lancaran teguh jiwa laras lindru padhet songo. Kasusul mangke gending genis kalajengaken ladrang dirgayu kalajengaken Mars Merah Putih Laras Lindru Padhet Manyura. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon ka biarso rajian gending ramban kali ngrenggani kiaran hujon-hujon monosuko katuraken wonten ing ngarso panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh lumantar telepon tasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo ingkang tasih kepareng rawuh kintun salam, kintun gending. Saderengipun samangke katuraken rajian gending ingkang ramban tiga utawi rajian gending ingkang pungkasan dalu menika. Sugeng dalu menika kula ugi ngintunaken utawi kula tampi paringing pangandikan saking kadang-kadang ingkang wonten ing windu sajan wono lilo sawangan ye. Sugeng dalu matur nuwun tasih kepareng nyawiji monggo mangke dipun pidhangetaken gendingipun. Monggo sugeng dalu yon-yon menosuko.
1: Sugeng sonten bono suko mas.
0: Inji monggo.
1: Inji
0: menika saking
1: saking medjing kita.
0: Monggo kirukun werdo.
1: Inji ron derek tawon.
0: Inji inji
1: saking tun kagung gunane bajuri Gusin kami Bu Sri Lestari Bu Sri Penagung Bu Dwijo Bu Wagyanti Bu Supriyati Bu Supri Patni dan kagung Mbak Bu Yayu Bu Satnoto Sedoyo Kemawon
0: Inji
1: matur
0: nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo nggih ingkang lenggah wonten ing Mejing Wetan. Matur nuwun sumangga mangke dipun pidhangetaken gendingipun. Mugi saestu saged damel renaning penggalih sawingkingipun sugeng dalu yon-yon menasuka.
2: Sugeng dalu yen menasuka mesti menjing seta.
0: Sugeng dalu monggo Bu Wagyanti wadhering sari temen nika.
2: Inggih niki rada meriang.
0: Inggih, mugi-mugi enggal dangane.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Inggih.
2: Ki Rukun Werdo kaliyan Bunda Dwijo. Monggo sugeng midhangetaken sugeng caras sinambi nggih menapa kemawon.
0: Ngeten.
2: Inggih, matur nuwun Mas Dimas Wirteto.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagyanti nggih. Mugi enggal dangan monggo mangke dipun pidhangetaken gendingipun kesaestu saged damel renaning penggalih. Ugi sugeng dalu gending menika ugi kula kintunaken kagem panjenenganipun Mas Slamet wonten ing Kadiraja Purwomartani Kalasan. Sugeng dalu, sugeng laras. Mugi saestu saged damel renaning penggali. Ugi katuraken sugeng dalu katur panjenenganipun Rama Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken mugi saestu rajan gending menika saged damel renaning penggali. Gending iku kula kintunaken kagem kadang-kadang ingkang wonten ing Kali Angkrik nggih wonten ing Prampelan Kali Angkrik Magelang. Pawaluyo lan sedaya sutresna budaya program 4 ingkang tansah kepareng nyawiji midhangetaken kiyaran uyun-uyun monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo samangke badhe kapiyarsa rajian gending ingkang pungkasan wonten ing dalu menika badhe lumarap lancaran Mars 45 kasusul mangke gending muncar kalajengaken ladrang sumyar lancaran gugur gunung lan dipun susul pangkur palaran tuin jenggling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking kiaran Ulyon-Ulyon Monosuko ing dalu menika temtu kemawon ing pangajab, mugi saestu saged ndamel renan ing penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing atur giaran uyun-uyun monosuko dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: ora iso mulur tenan.
1: Mbak tak takoni no.
0: Wis ora kalah.
1: Isih dopeni ora tak takoni.
0: Mulane ditinggal mlayu.
2: Sing ora iso mulur ki opo e?
0: Heh?
2: Sing ora iso mulur ki mau opo e?
0: Wong iki senane bodhone kono dadak domongke.
2: Mbak ki ya kepengin ngerti tenan kok ya, Mas.
0: Sing ora iso mulur. Sing ora mulur sing tak ngendhoki ya menalare kuwi. Aja liya-liya. Ora kok terus kalar.
1: Wong nangis ra metu luwe kok dadak nangis lho sampean iki.
0: Ra metu apa?
1: Ora.
0: Titik-titik ra metu.

0: Apik, apik.
1: Sae,
0: sampean iki pangkur macan utul.
1: Oh, namine. Heeh. Lah jan bas ora do nak ngoten niku Mas, nek mboten jenengan paringi preso ora.
0: Ngerti macan?
1: Oh, nak macan ngertos. Oh.
2: Sesok gawene teng ngalas iki kata macan.
0: Nek jaran?
2: Jaran ge sik teng gedhokan iki kata.
0: Wah, mengerikan sik jaran iki.
1: Sampeyan sing mundut preso ati langsung ya muni mengerikan lho, sing dipundutke preso niku sing.
0: Lah ya kowe ta sing karep karo jaran.
1: Sapane kok
0: seneng. Kayak seluman kok nggih.
1: Nggih.
0: Manane menungso nggih.
1: Seluman niku seluman selumut.
0: Udute nggih kaya kula barang niku.
1: Nggih napa? Mboten.
0: Nek kula niku apa seluman seluman napa?
1: Sampeyan niku dudu seluman. Nge. Seluman niku mboten mantah ngoten niku.
0: Oh,
1: nggih. Sampeyan iki sawang iki peranane ati.
0: Wah,
1: suarane apik, apa-apa pinter lho. Sapa wonge?
0: Aja ngono lho, aja ngono lho.
2: Aja ngono lho.
0: Nah,
1: aja ngono.
0: Ngono apa kuwi?
2: Tenake banget.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca ga bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: ben kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.